0: Awurade wo sese de ne ne na mo ofata sa wo tie ni tie nanso bi
1: sanu wa class24.com we speak the capital mene obana
2: wa ye na
3: wa ye na.

ni mo nyam wa nyam ya seda ampa wa no muda se wo ti ase na wo nkwa na se yan kai wo anka wo fo ho woni mi mom woni mi mom woni mi mom na ya shira rate e bu ye eni ato ye e ti fio